ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radija Sraka iz Novega mesta.

cebu jutri, na dan pogriba, o 10 ure naprej u tamkajšnji poslovilni venžici. Žalujoči, usi njeni.

Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Na 11. izredni seji

Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Sraka, Marko Vozel in Mojstri vam želimo obilo dobre glasbe, ostanite pozitivni in seveda zdravi. Srečno!